0: Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti berkeri. Program Taruh Aduana Dekat Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang dek 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Segmen Yengan Diara Barangan Du Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semang Dua Yunan Du KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember.

Sarawak ku sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak. Kita itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar.

masuk Universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma, semua dibayar oleh kerajaan.

0: Okey, nama-nama ada tanpa cik hati kelengih lagu Alang Kenan Mikael Milang, lagu Anak Hula ya. Tina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul telok, telok plus saya minit. Okey, cik dengar sekusi menitam hati alang jadi ha kucing. Tek telok puluh pitan libu lima atau lima puluh ligit dan ha jai mandalo SMK Batu Lintang jadang kira pejoh na hadui. Nemai fasiliti dahin ufung-ufung sekolah anak. Okey, sinanan hak nak protokol alang naiman ahli parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Hee hati alang nak jai teh migu alang lalau di. Okey, nana hati ji info dengar alang kusi menitam alang jadi hak kucing. Alang kedua hati dengar alang rumah kucing lokani dalam polis dan takap. Dahaklah alang nak hadui pelayang dadah tina dah tahan te pulupat laung laki ya. Nyati dahin uhilet dadah dahin te bangsa Catrick Vape. Alang kiok-kiok alam nak hati pun atak cecair ganja legah alam hui men 540 jilibu ligit alam dua hadui nebau alang sekdap alang dah nak pasanan ni. Dau dua alang lalau dia. Okey, ketua polis daerah Kuching ACP Election Naga Shabu Bara hari di bawah ni anda hano mandalo ji pasukan pengawal dahin agokta menupi siasatan jenayah narkotik JSJN IPK Sarawak ha dua amin ha alan Dato Abang Abdul Rahim dah Abdul Rahim ya dahin lorong Setia Raja. Lalu kena ini ada nombor alam unan lo anak nat kira-kira alam pukun puluh ji junang jima nanti dua takap puluh dua laki dahin dua do alam umur nak hang nak alam 24 atang 40 saya duman. Okey, menghadir pelasa dah pesuk te pitan 45 gram syabu alam belegah puluh ribu 400 saya putusul ligit. Lalu menghadir takap ini dalam te nak hadir nombor alam kedua yaitu dalam uhile alam ji atau pulu akasi ji libu ji atau pitan pulu dua ketris vape alam kiot tehi pun ata cecayel ganja alam bahat na alam dua libu pitan atau sa pulu gram nyati lim legah alam lima atau telok pulu ji libu ji atau pulu telok ligit dan tino lim hadu de bawah ni di anda na alam legah lima atau 40 ji libu 600 ligit. Lalu tenaga na plesa atas sengitian te puluh telok laung men puluh pat laung ini di positif dadah bangsa efa vitamin dahin meta vitamin tel anji doh hati negatif dadah. Lim belok ini di anda ha takep jadang pejoh hadir sesatan Haida Section 30 Pitan B Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 dahin Section 45 Baka G Baka A Akta Alang Pia. Okey, mengkelah bangun lagi pun nunun maklumat tetuk hadui dah pakai dadah ke ya. Kelodang pahabung hotline JSJN Bukit Aman Lubun telefon 02-20-222 yang apa kelodang peralau pahabung halubun hotline JSJN IPK Sarawak 0G2 5P2P2GG.
1: Melu dahin sayu kenap dang eji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau dang utuhan naman telok jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telah lemudu telah ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telah menudu telah asam pejohan nau telah an lemuri bani mata mandawan ni lah ke rasa kenap man Tuhan dah ho nabi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anan alam itong geri denak pendamai ya. Menita melanggina te Tuhan pahinang sayo telo dabin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam Matthew G garap telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itah.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

sama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Anihe Radio Kayani.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

0: dua kali.
1: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Maka kita buat keputusan untuk membangunkan beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Cave.
3: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul tuduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: perokok.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: saya Pesuk Menit Amlim, Alang Kenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si Guru Mina, Luhum Ding. Akui lah wah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah Alang Pek Tek Dalih Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Alah wah nak lim hadui sekolah Alang Oh Ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ya tek masalah kelok, pehubung ngadahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maok tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maok tahnya, maok sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kalau na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kalau. Nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahina hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na. Tainah belajar nah, nginah kalau nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak, Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kalau hadau, mang kalau tebau. Anan tua dahuk, sayu kenap.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu kenap lan menitam ala.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Levan, saya lebih menitam lim, berjadah aku nyangarung, halam dengan lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh, batang dengah. Sarawak ala sayu cadang nabah geran khas 10G2D. Data jadi ji lasan mariang meju ju ekonomi. Suhakam petageng hadi peji petula dahin puboh hak asasi manusia. Aneh lim dengah. Sarawak ala sayu cadang hak mawi pelita persekutuan nabah peruntukan hak ida dahok peluji dua di Perlembagaan Persekutuan ihatih geran hak Sabah dahin Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara iha ala sayu nun tuan an hadui dahin cadang tektok anan. Minapah hanuti atang kerani jinun meletek dahok tengaran tumi melawin tok anan. Dari deh nak suma an peduan jaki tegu peji dahin Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Hak Bintulu. Iha dua nunan tegu puluong Western Digital WD Sarawak New Horizons for WD Sarawak Advancing AI Innovations and Powering Grow Ha Kuching. Te jaka alang piah Sarawak ala sayu melawin isu geran khas men Sabah dan Sarawak dahin ala bahat te ju sayu membeh dua wilayah. Korena hukah geran khas anan ngio membeh deng dahin kewangan kerani anun pelitah persekutuan. Ani anhinang membeh prinsip Sarawak alampaan hitok dahin hadui peji te jaka alang dara. Te peng alang piah Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara data kerani anju jadi lasan alang melega halam landscape ekonomi mariang. Usun tanah dahin hipun potensi alang dekaya, manu uvung inyak dan meju pembangunan te jaka alang sangatang. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara, Sarawak kerani jadi lasan alang tageng halam ekonomi digital global, ngejeloh pembangunan industri teknologi bo dahin tenaga jadang mejad pelabur man awang daleh. Serikat Tiah Western Digital WD ji tada kinah usun tanah mabes Sarawak jadi ji lasan pelaburan teknologi bo huina halam hadui storan data dahin hadui nyelong alang selap dahin kajo. Ju teknologi men pemacu cekera pala sistem storan data kerani ji pengake dalih usun tanah membeh lok data alengsa ne peju. Halam ju alang piah Premier Lim Kabara marung cadang mai insentif cukai pala industri maring jadah dang meju pembangunan hadui alang sayu dahin maju. Korina insentif anan dang an ala sayu huina pala syarikat teknologi bo alang pake tenaga alang dang an ngalui halam hadui daha. Pengurangan cukai halam hadui pasoh hidrogen perlu an pelayang lahu dahin meju daya saing teknologi dahin mejat pelabur pala teknologi mariang. Iha dua nunan tegu puluong Western Digital WD Sarawak New Horizons for WD Sarawak Advancing AI Innovations and Powering Grow Ha Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam petageng lahu hadui peji dahin pelita Sarawak halam hadui putula dahin puboh hak asasi manusia ngejeloh dialog nunuk neme sayu puun hadui dahin mano inisiatif alang sayu. Pengerusi nak Datuk Seri Muhammad Hisamuddin Muhammad Yunus Bara hadui pejianan anheneng halam isu puboh dahat nyam hui nak salak guna isu kawin dahin bareng. Te jaka alang piah dang maju kesedaran marung hak asasi manusia ngio undang-undang halam daleh dahin konvensyen awang daleh. Iha dua nunan tegute na hadi pejam pala premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ha Kuching dah lemde. Nabah dahuna dua-dua pihak perlu kusik pelemana marung nunok maju kesedaran masyarakat membeh pengjam hak asasi manusia ngio konvensyen awang daleh alang uan pake dahin ngio undang-undang alang ote. Dengar hani anpah mo man Radio Kayan Miri FM. Skim pendidikan teori percuma Sarawak jadi G Alan Sayu alang dang meju hasil pendapatan isi rumah alang tawin kio hukah RM15,000 ligit je bulan jelang duman 2030. Ngejeloh kahum daha alang u lebo sekolah halem bidang daha. Menteri Ha Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayeh Bara, Sarawak maju sekolah ngejeloh skim pendidikan teori percuma Sarawak Ha Pad Institusi Sekolah Bo Anun Pelitah Sarawak. Perlu an ala sayu mendahat nyam halem hadui dahin meju pengjam dah jadah dang meju ju urip halem amin dah. Iha dua nunan tegu puluong peng majlis pemimpin peji dahin rakyat ngejeloh ngiliang tikai Bukit Begunan ha Sri Aman. Te jaka alang piah iha limkah pehituk masyarakat ja pake saluran rasmi membedaho aduan alang tawin kemudahan awam dahin pake sayu media sosial. Kurina aduan alang marong perlu pala wakil rakyat nurepang pala agensi alang tawin jahadui pejohan ala bahat lalu. Hukah telok pelupitan loong entahan halam kuri-kuri naan salak dadah op tapis nahari mendua puluh saya atang telok puluh bulan 6 lalu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Election Naga Cabu Halam Ji Dahok Media Bara membeh hukahanan pelupat loong entahan ha ida seksen telok pelupitan B Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Dua loong pihak-pihak antahan ha ida seksen telok pelupitan A bakah G dahin seksen 12 bakah 2 dahin G loong antahan ha ida seksen telok pulu bakah telok akta racun pelupitan 52. Dua pulu loong antahan ha ida seksen 15 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Hukah jiatu puan tusu saya gram dadah jenis metapitamin dahin jiatu pulu nospan dahin lim hukah hile an hinang melegah kio halam pulu ji libu jiatu pitan 15 legit. Kelunan bangu alang hipun maklumat marung hadui dadah dang pejoh telefon hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSN ha numun telefon 02-20-222 nurepa hotline JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak ha numun telefon 07-5-2-2-JJ. Payan aku pa'u dengah bahasa batang dengah ji hangun nguak. Sarawak ala sayu cadang nabah geran khas 10G2D. Data jadi ji lasan maring meju ju ekonomi. Suhakam petagang hadu peji petula dahin puboh hak asasi manusia. Nunana dengah lebi alang an ratna sai min usang men ambil dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok. Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok. Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

dengan sukan dalam undang lo haji dengan sukan men Kuching tindak kejohanan golf junior antarabangsa Piala Premier Sarawak alang ke 23 sama peng kio-kio haji atuh dah pemain golf junior amatur alang naiman pulu daleh alang anak-anak Eastwood Valley Golf Course Miri matoh man puluh telok atang puluh tusu de bulan tusu ni na'a dina peng majai trofi man Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg man kejohanan ni anna hak kompleks Satria Pertiwi donih di dan ketua delegasi ihati Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Dalam penjidahena Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu dan Pengerusi Persatuan Golf Sarawak Huan Ki Hok. Okey, di alam sidang media, tino rentap bara kejohanan alang dekaya ani. Mendaha pemain golf junior amatur alang Pasayu alang Naiman Indonesia daleh China, Bangladesh, Thailand, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Malaysia, dahin Singapura. Okey, nan dengar halang unak lo pala dengar sukan alang kedua men Sibu. Tino lima pasukan sangat berlawan pilih hadiah sin Amerika dolar daripada AS dolar G2000 di alam kejohanan jemputan bola tampar antara bangsa Sarawak CV 2026 alang naha stadium tertutup bola tampar Sarawak Rajang Park yaitu matoh pat de bulan jima atau tusu de bulan tusu de bulan tusu ni. Lima pasukan doh alang-alang bagi ihati Selangor Springfok, Sukma Sarawak, Nova Volleyball Club, Norepa Sarawak Senior, J Team Volleyball Club men Indonesia, dahin Victory Volleyball Club men Hong Kong. Ya, nan dengar sukan alang kedua dahin alang bayak loh ke ihati aku sengbara okiduk info sukan marung FIFA World Cup 2026. Pusingan run ke 32 kerani usang pahna dan tak kuri-kuri pasukan alang dekaya menglan ngawan dalok tepala round of 16. Keputusan nang maring donih di Spanyol lawan Australia, Spanyol menang telok kusung te Australia. Perlawanan alang kedua Portugal 2 G Croatia dahin alang ketelok ke hati Switzerland lawan Algeria, Switzerland menang 2 kusung te Algeria. Tengok telok pasukan adang tepala pusingan 26 alang Pasayu hati Spanyol, Portugal dahin Switzerland ya. Pelawan alang anjadual jima ihati Australia lawan Mesir pada bulan pukul 2 jima. Argentina lawan Cape Verde pada bulan pukul 6 jima dahin Colombia lawan Ghana pada bulan tusu pukul pitan junang jima jima. Pelawan round of 16 alang uhan menglan ihati Canada sang lawan dahin Morocco, Paraguay lawan dahin France, Brazil lawan Norway, orang ke Mexico lawan England, Portugal lawan Spain dahin Amerika Serikat lawan Belgium. Mana alang uhan dah menglan dahin witam genap jam. Alang habelan tino carta bracket penuh World Cup 2026 telah dang tenyenang nak ha internet tua ya telah type tua FIFA World Cup 2026 tinalim nun lim dengah marung World Cup ni sang musang okey mitam lim nanani tam paji ta alam dengah sukan dahin dengah sukan dang antam kelenghi te jaga lang pialaan lebih jima ha radio kayan Miri FM. Okey, mentelok lima lang teklang hira dakayan menuh lagu Pariban dari Jakarta. Ai tamsang peji tak alam bis on A. Dan ke bis on A dah ni, pejah peji tak rasan radio kayan segmen PDK. Peji dahin kelok.

Syarikat kelayakan subsidi sen sektor ini ialah motor mesti obuh register jagin motor dagang dari buat kelas atau kod motor pisadi syarikat dan sistem mai sikap upis pengakut orang. Ruas ini dagang mesti ria mesti obuh register dan kategori pemilikan tunggal atau berkusi ngerusu Suruhanjaya Syarikat Malaysia pendaftaran pihak berkuasa tempatan Sabah do Sarawak. Perintah Sarawak idah di ria bitimbang dua urah mansuap dua sorah puno-puno nudu Suruhanjaya pinak penusah mansuap Malaysia SPRM denai kerja nyasat sekira ogi unsur jenayah. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak Integriti Do Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya nang Perintah Negeri ngin pimoten serius kura isu mansuap jagi sejaka ngin notu pentadbiran ketubu ogi integriti dua nuna tak berurus de pagu. Negadin 200 mung orang pegawai integriti bertauliah mau obonopat dan kudu-kudu upis menteri, upis dua agensi dari buat perintah negeri nganya nogap ada gaya kerja dogi integriti dan upis perintah negeri. Ya sobul niti tarah ngitua kaban kunjungan hormat unit integriti do Ombudsman Sarawak Unions nudu Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman de Putrajaya. Dan beda perino, suat dua pihak berunding kerjasama strategik do pinuju SPRM do Unions nganya nogap agenda integriti. Hobi mit gambar tempat-tempat menarik, tempat-tempat pinorik pinomi, bukan sejak pikiran tempat-tempat desangan, pak pikiran ke identiti duh keunikan tempat ini. Menteri Kerjanomi, Industri Kreatif duh Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang itih biguna saatnya deningga dapat

Ketubu dua habar. Agenda pengeramat penguman dan negritih Ketubu Abah Nogap ngerusu projek mipaguh takah sistem infrastruktur kerja pimuruh podi de kampung rukam de kampung sedaing. Projek Abah Ponu dari buah agensi pemasang terkoordinasi Greater Kuching GKCDA Donuna lesu adun opar bili sujang iti melibat modal moih juta ringgit pakai nyangi paguh sistem parit pimono piin dua infrastruktur dan kawasan omoh demulu. Sendek yang inuh taruh poin rimuh juta ringgit abonyukad duduk kampung rukam 24 poin rimuh juta ringgit sen kampung sedaing. Iti buah sabut tarah ia sabut dan iti tarah majlis sorah tapak projek sen so GKCDA upis parit dopi monopiin nudu kontraktor de lundu. GKCDA pun naik projek pemasang omoh dan kudu-kudu topat de boken de kedak kampung terbaru de kampung juga de bau melibat sukat beranya juk poin rimuh juta ringgit. Taruh ada kuasa de boken ira kampung Biawak, kampung Sebako de kampung Jangkar modang takah piobo naik tukuh pakai beranya semengli juta ringgit. Festival penguman Dobatan Asal semerahan jagin platform nganyak praku boga masam penguman Dobatan Asal ruasin jagin penaga pembakung ratus pemasang ekonomi komuniti baya identiti unik Sarawak. Gapit Premier Dato' Amal Dr. Sim Kuhian nang pengatur festival dekada inu pikiran warisan Batan Asal dapat jagin pigorak duduk pemasang sosioekonomi de inklusif ruasin nagap idip harmoni 200 debuga kaum dan negriti. Ya sebut dan iti tarah program ini de desa ilmu kota Semerahan. Ia nang sektor kerajaan nomi de granan Batan Asal menjagin kada sen pigorak dan pemokat ekonomi negeri. Pengatur festival de kedai ini buka peluang sen orang dagang tempatan nyaa dedang industri kreatif dunia anda terlibat dan sektor kerajaan nomi. Festival tajah dan 26 onubran nuom negeri muh onubran ju melibat rimuh puluh dua gerai dan berjual pinguman dua pin nua. Nyaa de biasa suak katibas demerea dan pasar bercadang zaman nukar alamat topat senere nguni senanguni kang tempat asal. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ketibas Lidam Asan nang bara demunuk patut ngundi dan kuasan topat era sebab bara demunuk terima pemudah dua perkhidmatan perintah dano. Ia sambut denitik nudu RTM ropas rakaman program randau pemasang YFM The Kuching. Sementara ini, pibogok pengundi di Dewan Undangan Negeri Dun Ketibas membitamah kira taruh ribu nek 4,000 orang bertunak duh kerja register pengundi secara automatik. Iti mendak pengundi de kuasa nino bitamah sen de semung rimuh ribu orang kang kira semung moih ribu nek semung pri ribu orang. Nikan ribu rimuh ratus tupi helmet Ria Abah Pikutung nudunya ada pakai motosikal beramah de program Jom Gagal Limbang Carnival Mini Upis Menteri Pengakut MOT 2 Hari Kerjaya 2026. Program de duhan dulu tajah tiap pagi nak anu minggu itih de tebingan Sungai Limbang. Nunak pinorang de peruah da MOT bergemasam perkhidmatan do inisiatif bestia senadan Carnival ino de kedak kaunter bergerak Upis Pengakut Oran baya program bantuan My Lesson JPJ dari ngin utung nuduk 500 nom orang penerima. Nyadeneg pun agak gah peruang kenyam tawaran ngerusuk bijua rahmah Carnival Kejaya dua interview dibuka ruasen dapat penorang bayar promosi aplikasi MyJPJ 2 My Digital ID. Kampung Angkat Madani dua sekolah Angkat Madani pun jagin gah kedaksen pengisi program you know, the setiaga perkhidmatan perintah bayar perapat terinjambit agensi 200 deboga.
Dengan kunga masa abang ku peribasa pun-pun. Pemitia SKDS sen motor pesadi syarikat kategori Jeep pick up obor buka anuiti. Penusah man suap Sarawak idah di area bertimang duh urah de kedai nu sarah nudu SPRM. Siri buran rimu tisa dia JBPM Sarawak menerima lebih setaruh ribu pemogan bergaut. Damu tisca abah dah nyusun da Nur Akhila Arbain dok menukar kang sinabau da George Martin. So, section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

tinan ku mengenagah ku maca puun-puun na sikit lagi. Penyungka SKDS Motor Persendirian Company kategori chip pickup dibuka Anu City. Rasuah Sarawak kai kompromi salah laku serah nek SPRM. JPPN Sarawak terima lebih taruh ribu pengabak kecemasan tok buran rima. Dan saya ingat agak dek minyak tidur sumber dan Nur Akila Rabain masuk seksyen plan semasa RTM Kuching. Sekemenu dengan salam Malaysia Madani.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Jadi ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paluh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paluh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paluh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paluh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paluh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.

0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian muda alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
1: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat dengan murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
2: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi tu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH, pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tederko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisah, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadi sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

atkah Korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas dok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngu tengan ngapiin ngasabut rebisi sebayuman man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana man pinguman adi masak dok tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedag remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri'i.

Tinan ku menganagah ku maca puun-puun na sikit lagi. Inya ratus mengenai zon tengah itinah ada kemudah berian jantung lebih sisa. SKDS Budi Diesel Sarawak tidak lancar. Program SKS Sibu dengan konsep merakyatkan rak kerajaan. Saya ketiagaan pagi tidak sesempada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen Bitaun Semasa RTM Kuching dengan senali minan senabdaya pada Morin Anja. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.